0: Рівність та недискримінація є основними цінностями та принципами Хартії основоположних прав ЄС. Тим не менш, дискримінація лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей продовжує існувати як в ЄС, так і в усьому світі. Однак ЄС має в своєму арсеналі кілька інструментів для боротьби з дискримінацією. Метою є розбудова більш інклюзивного суспільства, де ніхто не боїться бути собою і кохати того, кого хоче кохати. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І цей випуск присвячений боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. У багатьох куточках світу лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, інтерсексуали та квір-люди досі стикаються з систематичними порушеннями їхніх прав людини. У багатьох країнах дискримінаційні закони наражають цих людей на ризик арешту, вбивства, насильства чи інших суворих покарань. Це становить загрозу фізичному та психологічному здоров'ю ЛГБТІК-людей. Наприклад, одностатеві сексуальні акти за згодою є незаконними у понад 60 країнах. І ЛГБТІК-людям там загрожує тюремне ув'язнення, штрафи та інші санкції. У 7 країнах – Ємені, Уганді, Саудівській Аравії, Нігерії, Мавританії, Ірані та Брунеї – одностатеві сексуальні акти караються смертною карою. З 2013 року кілька країн ухвалили нові закони, що криміналізують одностатеві стосунки. Організація Об'єднаних Націй та інші правозахисні організації розкритикували ці закони і підкреслили, що подібне законодавство може створити залякуюче середовище, в якому заохочуються гомофобія і злочини на ґрунті ненависті. Рівність і повага до різноманіття лежать в основі європейського проєкту. Саме тому Європейський Союз запровадив один з найширших наборів антидискримінаційних законів у світі. Всі країни ЄС заохочуються до впровадження правових, політичних та фінансових заходів для боротьби з насильством, мовою ворожнечі та маргіналізацією. Крім того, ЄС просуває права ЛГБТІК-людей в усьому світі. Про це у 2020 році заявила єврокомісарка з питань рівності Хелена Далі.
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: Є неприйнятним те, що людям доводиться іноді навіть ціною власного життя платити за те, ким вони є. Те, що відбувається з нашими братами і сестрами, лише посилює мою рішучість продовжувати працювати і марширувати з ЛГБТІК-спільнотами по всій Європі та за її межами. Навіть там, де нам не раді, ми знаємо, що робимо правильну справу. Також у 2020 році вперше в історії Європейська комісія ухвалила 5-річну стратегію рівності ЛГБТІК, за розробку якої відповідала комісарка Хелена Далі. Стратегія рівності ЛГБТІК включала низку заходів у 4 сферах – боротьба з дискримінацією ЛГБТІК-людей, гарантування їхньої безпеки, розбудова інклюзивних до ЛГБТІК-суспільств та очолення заклику до рівності ЛГБТІК в усьому світі. Постійна робота, яка ведеться з протидії гомофобії, трансфобії та біфобії, має правове підґрунтя не лише в договорах ЄС, а й у Хартії основоположних прав ЄС. Це була перша міжнародна хартія з прав людини, яка прямо забороняла дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Проте одного закону недостатньо для того, щоб відбулися зміни. Забобони та упередженість щодо лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей набувають різних форм. Словесні образи, фізичне насильство та маргіналізація є щоденними явищами в нашому суспільстві. В ЄС більш ніж кожен другий вважає, що дискримінація геїв, лесбійок і бісексуалів широко поширена в їхній країні. Згідно з опитуванням Євробарометру 2024 року, майже 7 з 10 європейців погодилися, що ЛГБТІК-люди повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні люди. Такий самий відсоток європейців також погоджується з тим, що слід дозволити укладати одностатеві шлюби по всій Європі. Якщо порівняти це з останньою доповіддю, яка була опублікована в 2019 році, то опитування показує, що, незважаючи на сплеск мови ворожнечі в реальному житті і в соціальних мережах, а також ухвалення дискримінаційних законів у таких країнах, як Польща та Угорщина, більшість європейців зараз більш терпимо ставляться до ЛГБТІК-людей, ніж кілька років тому. У 2021 році Європарламент також ухвалив резолюцію, яка проголосила ЄС зоною свободи ЛГБТІК, де кожен може бути собою і процвітати в інклюзивному суспільстві. Це стало потужним сигналом для урядів, які запроваджували законодавство проти ЛГБТІК-спільноти. ЄС також звернув увагу на ситуацію з правами людини ЛГБТІК-людей за межами ЄС, а також на необхідність гарантувати, що їхня ситуація враховується в контексті процедур надання притулку. Дискримінація може виникнути будь-де і в будь-якій сфері життя. Як громадяни ЄС, ми повинні допомогти захистити права і благополуччя всіх, хто нас оточує, і бути частиною рішення. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
2: Kopš 2011. gada mēs 13. oktobrī katru gadu atzīmējam Starptautisko vieglās valodas dienu. Droši vien jautāsiet, kāds man ar to sakars? Varbūt pat nenojaušat, ka skaidrs valodas jautājums ir aktuāls arī jums. Iedomājieties, jūs esat ielūgti ciemos, un plakus sēdētājs pie vakariņu galda ar jums sarunājas tā, ka teju katra vārda skaidrojums ir jāmeklē vārdnīcā. Kaitinoši, vai ne? Varbūt cilvēks vienkārši grib izklausīties ļoti gudrs. Sarežģīti vārdi vai samuģināti teikumi apgrūtina saprašanos un atsvešina cilvēkus. Paši to neapzinoties, ikdienu izmantojam vārdus, kas daudziem nav saprotami. Tas var būt tehnisks žargons, darbā sastopami termini vai arī tikai dažiem zinām jēdzieni. Šo situāciju var labot. Attiecīgo vārdu aizstājot ar visiem saprotamu sinonīmu vai arī to paskaidrojot sīkāk, lai citiem būtu vieglāk saprast un lai saziņa būtu raitāka. To tad arī saucam par vieglo valodu – prasmi izteikt domu vienkāršiem vārdiem tā, lai visiem būtu skaidrs. Šo raidījumu sagatavoju Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.